0: 4 kombin, senkon, senkon, senkon. Jebaš mi će i razbrali.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: телефону, серце твоє.
1: Още един час. Любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.